Nadia, kare ai nei okotai tiaki. Okotai anana. Kia ora ana tātou katoa. E te tangata kukareni a karongorongo manei to tātou ratio te iau. Ka ere tātou ki rongo e te tuangata a te tamariki. E, kia matahara koutou e tamariki mā. I te karongorongo mai te tainga ime te ka tangitangi atu kia koutou katoa. Nore kia ora ana. Kia ora ana koutou e tamariki mā i te iau pōpongi.